0: sama.
1: Best Muska!
2: Strična muska,
3: narodna muska
2: i party muska. Staj! To je Best FM.

0: uspela, da mi pokaži joške.
1: Stopite v čas spominov.
2: Jaz tega ne bom naredila, sem Pentar.
1: Kjer se prebujajo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.
3: Baby, it's Pablo. Jaz se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, jebe se kol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.